0: Nico.
1: Und der Vermieter, Xanni.
0: Nico, hast du gesagt, dass du auf Gülle?
1: Du hast schon mal gedacht, dass du nicht mehr so gut bist.
0: ما أنا كنت أدري إيش يعني لك له.
1: هاري عندي حاجة من دريخة.
0: أنا.
1: ها. ها. ها. بك أبو زحي تشجع. ده حرج حجم زعبة خزيفة لو تكلب زحي حمني حرج. ده كان بجهر إقصني.
0: أنا كنت أدري إيش فتني.
1: فا.
0: نيكو. Nico. Nico.
1: Uff.